0: Sik lho, bapak iki ngomong apa lho, Jare?
1: Ora bapakku, Mas.
0: Lah, Pak iki sapa?
1: Pak Anton takonno ngomong apa wangi?
0: Ngomong apa Pak Anton iki?
1: Pengen roh wangi ngomong apa?
0: Apa? Ndak ngomong.
1: Tak andani, ayo.

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ini iki sih lagune.
0: Lho, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo Mbak iki lagune.